5 minuta do 5 popodne, još da kažete 25. august, da ste vi u TD kafeu, da sam ja Lola i da sam to sve do 6. Eto svih bitnih informacija da znate gde ste i sa kim ste i ovog utorka. Naravno, na TD radiju ste mesto gde slušamo samo i isključivo hitove kojima se vraćamo. Evo, za seko slušamo Mad Row. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.